0: malaria ilepaya ukwabula ukupose nchita. Umwana wenu umubili nga ulekava, kavieni kuchipatala mupepi.
1: Iimbila, ava chimiletela batanga tapafia abumi, ukubombela pamona ba Development Media International.